0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: A i danas se dosta radova djelatnika Zadarske Elektre, tako u Zadru, ulica Marina Drića bez struje od 8.30 do 10.30, Ražanac, ulica broj 7, povremeni prekidi od 8 do 10 sati, Rtina Vranković i vikend naselje, povremeni prekidi od 10 do 14 sati, Ninski stanovi, ulica Domovinskog rata od 11 do 13, Poljica Brig, Brig ulica broj 2 od 8 do 11 sati. Što se tiče Poličnika, dio naselja uz magistralu i istočno od magistrale, bez struje od 8.30 do 10.30, cijelo naselje Suhovare od 8.30 do 10.30, te u Zemuniku u donjem južni dio naselja danas bez struje od 8.30 do 10.30.

0: borbeni vremeplov.
1: Na današnji dan 1944. godine rodila se američka soul pjevačica Millie Jackson. Tri njezina albuma su certificirana zlata za više od 500.000 prodanih primjeraka. Snimala je pjesme u disco i plesnom stilu, pa čak i u country stilu. Majka je suvremene R&B pjevačice Keisha Jackson. 1973. ima hit Hurt So Bad. Jedna je od njezinih najpoznatijih soul R&B pjesama. Opisuje vezu koja je istovremeno bolna i privlačna za Love Hurts But I Can't Live odnos. Pressure